Ele é o príncipe da paz, ungido do Senhor, tira o pecado do mundo pelo seu imenso amor. E la la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la la ya la ya la ya la la ya la ya la ya. E antes eu vivia só pensando